0: Deus Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: In indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et